0: What a beautiful song going out to everybody out there in the Kingdom of Toronto. That was beautiful. Joining us in our breakfast show, Goya Ihebumbongini. Like I said earlier, it is a beautiful sunny day today. I hope you guys are enjoying the sunshine, especially with PDH Pacific Timber and Hard Work. Hard the promotion go hago me PDH Lippe.
1: Goya Famanata Daibe, Gihe, Hawaii Makanga Goya Fonwa. Now don't go to be Ogumo Fanoma Gay with the Lotan Galova. If Emma or Fanga Koloa, Bemi Pacific Timber, Goya Famanato, Ogia Etangahi Nano for Palama, Ogaya Etang. Ngai mari okay e taungai nau nau goi a ke marines okay e taungai koloa ke ke ko mau tu kuato I he tau Orange Tech o ku half pricey bag discount pese te ni manoa pe me Pacific Timber and Hardware loto no kalofa lere ai promotion ko ni o sia ke ato noa ko mai nani lere bege aho to noa ko mai nani pe to ki lama lere gai e tau promotion half pricey Orange Tech pe ko e taungai tech lanu mori pe me Pacific Timber with our half price but discount visit any manoa
0: eli benai ne ki we go see for ki ripen serpeite tongani ta tong a media freedom day the media freedom day I mama ni go aho fa go me ene to ki serpeite ta to tongani we go see poko la he ume talanga ko he ta ta ina ko a media pe mo a Fighteriha ko moe io moe fighteriha moe tamini tau taina
1: tau taina ko media
0: a media faike ke heia pe me tau a tunga ko tau pe tau fighteriha pere toke tau rea ha mea o ngā ko tau taina o ku hala ia ko tau taina o mai ka tau tolu ke tau tala noa fangi mea o ku mooni ki he ongongo ko ku mao te whakatata pe ki mea ne wako ko i saina di pe wai pe nao kau laivi hange pe ko tonga ni hange pe ko kau tonga ko i muri wai pe nao kau laivi kau ku tapu ke ke laivi ha mea o ke ako ki ai hange ko e kapate aha ta hango tawa kapate ta pe ta laivi ha mea ke mo ui Potunga mo ui, Koko wanga uksio ko tengi tonge behemo.
1: Oh, tapuya.
0: Tapuya. Pauke toketa. Pauke toketa, kake toki live hamia. Kiki behea ke tapu mea kato. Labiko live. Kwao no kai ha, kwao no ha, mea. Koko ala beko ka mea. Oke ke ke ya ke
1: ilo no moni.
0: Oku tapu e isaina. Ko ben mani, tonge behemo tonga. He ku kamata ke ala ka live ke ume a ke ke. Okay, ke na wa na wa ko na to gi ai.
1: Okay, be ma dau ka media to ton hang ko tawa. Radio mo.
0: Ok, no gi ala
1: na wa la ke ngi ya ko ya. Hang ko tawa ke tau to le tau tawa tai na ko media ke tau wa la ke me ko ke tau ilo pe ako.
0: Ko nga be ku fa ka ko to ko spe media freedom te mo me ku no no si o ko na tala mai ko me una fa ko ko sei na. O ton ke tau to fa ngi me ke ke. Hang ko tau hang ko e kapa e tal ago hinga ni kapa ta ala ki he budget. But the on my level, taha
1: me budget.
0: Hala be me budgeti puka tamau accountenti. Kikipehe kitonge pureanga. Ko tamau ko accountentia. Ogune lava on my fama ala ala my me ake budget.
1: Kikite behe tongania.
0: Og tatau owa kita nofo betawa nofo behe no otalau ke budget. Ta ea hataha. Ogu mai katonge tolu mai ka. Ospeko talau huma tamaya. Fatonto na tongo tama. Ko me au pe fa don don na tonga tama
1: ko pe nia
0: ko camera
1: tau
0: fare pe pache ko camera tau fare pe potunga mo ui ko wanga uksio tonge ki pe hemo
1: o tau fa pe fo kila la we don ga media da tau rea ke pureanga ya ele ton ki tau ma ta me pureanga
0: i ma ta me pureanga ko te mo ne o mai ai no ilo pe un ai me na tau te au ai Nai mea ne tautea koe ai.
1: Boi?
0: Ko hiong apok ta sio koe ke ta whangilali noa koe. Oh, wai pe mea ki mea koe ne maki tautea ai. I mea koe tautea ai. Ka koe koe mea kuma huinga ai ke ta toi ako lewa mei ai. Tonga hoko atu pe ta kilali noa. Oh, maha ki fwoi tao mei. Ta whako ia. Ke ta ta noa. Pa wanga pe kui ai atu. Ilo eke ke hoko ia. He kuai tau tau ta aina da toi tongani. Ka kuanga pe kui ai atu. E ko ilo pe kui hoko atu pe ka pa iaha pente me ki hoko. Oi au Keke toha kautou ke tau Asi holo i heni Kautou ngapi heni Ma kautou ngapi me muri
1: Halla taki haa kautou ke tau Osto ke taa kato Pea toka
0: Kautou
1: ngapi Tapuia
0: Tapuia saina Live ko hamea keke Ka oa pena ke ala ka hamea O keke a oha ako ki ai
1: Tonuia
0: Atenke tonga kotoa Kamaita poka ma breakfast show